آیا تو ہوئے خوش اللہ دنیا کے خاطر چھوڑے جانا پہیا جہول بھی بھیا سب سے بڑا

0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں جائے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھوں میں کالے سے ڈر گئے کیا
1: ہمیں کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں ہمیں کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں ہم تیرے تیرے تیرے چاہنے والے ہیں ہمیں کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں ہمیں کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں ہمیں تیرے تیرے تیرے چاہنے والے ہیں ہمیں کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں

0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں جائے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھوں میں کالے سے ڈر گئے کیا
1: ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں ہم تیرے تیرے تیرے چاہنے والے ہیں ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں ہم تیرے تیرے تیرے چاہنے والے ہیں ہم کالے ہیں تو کیا ہوا